0: אתת את קוגה.
1: בית קוגת שחלל.
0: קוגו חלט וענילת קניל תונסמתיו.
1: נים אל תתה אתת.